0: ne yesu bo mpo ne mpo nhyɛnkɛ awurade
1: amen
0: mesɛ obi a ɔne awurade bo mpo ne mpo biara no
1: na brabɔ hyɛ sae
0: ɛna no abɔfoɔ no ne jacob awurade bɛhyena kɔ no
1: yes
0: jacob yiri ne sei genesis wɔ jacob yiri ne sei
1: sɛ mamkwa na menkɔ adeɛ ɛyɛ same
0: ɔse sɛ woanhyira me a
1: mema wonkɔ
0: halleluya
1: amen
0: ɛduru baabi a awurade pɛ nkɔfoɔ a wɔmɔden na ɔmyɛ nam
1: yes
0: awurade sɛ wosɔ ne mu a ɔmpɛ sɛ wobɛgyae ne mu kɔpem sɛ wo problem no bɛyɛ deɛn
1: ɛbɛsɔrɔ
0: mo ɔbuɔ hɔ a ɔsɔ awurade mu kakraa bi
1: ne ɔhu biribia a
0: ne wagyae mu halleluya
1: amen
0: ɛno sɛe nnipa no wokɔ revelation chapter 3 verse 15-16 dii sɛ metire miɛnsa ne du num ɛkɔ du miɛnsa ɔka asɛm bi
1: nti miɛnsa dunum ɛkɔ no
0: menim
1: nwuma
0: menim nwuma
1: sɛ wonyɛ nwunu anaahyɛ
0: sɛ woyɛ moturo mɔdwo nti
1: mafiri mafa manomu
0: ɛsɛ wawo sɛ de adeɛ ne sɛtiɛ ɛsiane sɛ woyɛ moturo mɔdwo nti
1: mafiri manomu
0: obi sɛ awurade mu kakraa bi ne wagyaa mu
1: yes
0: joseph yere awurade
2: jacob
0: ayere awurade ɔsɛ awurade sɛ woanhyira me
2: awurade bɔfo mɛhyia wei
0: awurade hwɛ ne din sa wɔ sɛ wo din de sɛn
1: fɛm jacob
0: ɔsɛ ɛnɛ fitiɛnɛ de kɔ yɛmfrɛ wo jacob yɛbɛfrɛ wo israel
1: halleluya
0: wone
1: nyankopɔn
0: wone onyankopɔn nti kyɛ sɛ duru baabi a onyankopɔn nkasankasankasa wone ne di ako a wotimi
1: noɛnankabɛka sɛ
0: ɔbaa no kaa sɛ wɔse mpapɛi mɛha no akɔpem sɛ mɛha wo no bɛyɛ deɛn
1: bɛkɔ
0: nti ɔsɔre a no osi no kwaa no ɔsɔre a no osi no kwaa no ɔsɔre a no osi no kwaa no dakoro pɛ papa no hwɛ din no ɔse nɔ maame ɔha me dodo nti ɔsɛ noasɛm no mehwɛ na meyɛ deɛ
1: dima no
0: halleluya
1: amen
0: ɔkɔɔ baako mmienu miɛnsa ɛna ɔgya akyire deɛ a akɛ ne haw no da so tena hɔ nnipa bebree apaaba wɔ awurade mu ɛfi sɛ wɔ mosɔ awurade mu no wɔnsɔ mu yie ɛkɔɔ baako mmienu miɛnsa no ɛna ani daa so ɛnyina yɛ de ade ɔsomafoɔ paul ne awurade bɔ mpu ne mpu wɔ asnan ɛhɔ ne ɛsesaa ne din from saul to
1: paul
0: enti awurade deɛ sɛ wone ne bɔ mpu ne mpu na woyere no a ɔsesa wo hyɛberɛ
1: amen
0: nhyɛnka awurade ɔsesa wo hyɛberɛ ɛna no matthew 8 verse 5-6 no bible ne sesɛ
1: ɔsɛ akoa bi ayalesa
0: akoa bi deɛ
1: na yalesa
0: yesu kɔhyɛn capernaum
1: na asafo hɔ sɛ panin no ba ne nkyɛn
0: asra ha so panyini no ɛbaa ne nkyɛn
1: ɛbɛsɛn sɛ
0: ɛna ɔmbɛka sɛ owura
1: mabɔfra
0: yaleyale fufuo
1: ohunamane dodo na ɔse ne sɛ
0: ɛna ɔse ne sɛ
1: mɛba
0: ne mabɛsa ne yaleɛ
1: na asafo hɔ sɛ panin no
0: ɛna asra so so panyini no ka kyerɛ yesu sɛ
1: mensɛ mfata sɛ wobɛhyɛ me susyɛ aseɛ
0: wobɛhyɛ me susyɛ nasɛkasɛm no
1: nkoaf
0: halleluya ka nsɛm no nko toa so
1: na meso mewɔ nipa
0: myɛ de ade
1: mɛtumi asenti
0: wodeɛ ka nsɛm no nko because ɔhu sɛ no sɛ megya yesu hɔ a ɛbɛyɛ koraa na deɛ ne wura asɛm firi ne ho ɛnti wodeɛ ma menyere ne ha yi a na menim sɛ nanu ma sɛ mpo
1: abɔfama
0: no ho bɛyɛ ne adebɛyɛ ne den obi ɔne yesu bɔ mpu ne mpu yiri yesu ɛsoo ne mu yɛ biala wokɔ bible no mafi titire kɔpemtire bia nya ne fa ahodie because wɔ se wɔbi biala a wɔyɛ moturo mɔdwo no ɔno awurade bɛfena ɛde
1: ade
0: matthew 17 verse 14-16 wo mu a wɔm ne awurade bɔ mpu ne mpu na wotoa so a
1: matthew 17
0: verse 14-16
1: otwafoɔ
0: bi
1: ayɛlesa ha toa so
0: ɛ ɔkɔduru nkɔfukuo ne nkyɛn
1: no bi ba ne nkyɛn
0: onipa bi baa ne nkyɛn
1: ɛbɛsrɛ ne sɛ
0: hu me mmɔbɔ
1: na me ba yitwa
0: me ba ye de ade
1: twa ohura mane pi
0: ohura mane pi
1: tato jemu
0: tato jemu
1: tato nsuom
0: tato nsuom
1: me de me bra wo siafo
0: no me bra wo siafo
1: no ntuma sane ya de yesu bua ne se
0: ene yesu kan se
1: ene ma mu ni gidie
0: ene ma mu ni gidie
1: na mo achia
0: aha na mo achia
1: me ne mo ntan ko du da ben
0: ne mo ntan ko pem da ben
1: ntuma